0: نعم قلبي من حديد ولك صفري المديد انا اسعي بحصوتي فيش حفله
1: On écoute Radio Campus. C'est pas pire. C'est la plus belle des radios.